biarlah oleh kasih-Mu yang membarui kami dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami layak menikmati keampunan dan keselamatan daripada-Mu.

Agar sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program